Ilegi lau tahu tahu tu sak sahaja. Nanti ni lau tahu kena mana wong mepi balai penik pata. Sila lagi ya. Nampak belum ada teman. Kebal lagi mungkin amma kecil mewani tu sang nak temalu telu. Tunggu sulau mikit si. Tu sayak samin.